庁舎ですね、昔町役場やった建物の前に、出現しまして、そして30分程度の生放送をお届けしていきたいなと思っております。こちら勝手にすることができませんので、町の担当の方と現在お話をしておるところでございますが、まあできていけそうなんで、皆さんどうぞ楽しみに。時間がですね、多分ですよ、多分11時30分から12時までの間のこの時間30分ですね、こちら生放送でホットステーションにつなげる、まあその前にちょっとホットステーションとは全然違った味付けの、そんな番組に生放送になるんではないかなって思ってます。まあ初めて、まあゆっくりですねチェンジしていくとは思うんですが、まずはそんな風に考えております。どうぞお楽しみに。5月末にもしたいなと思っております。はい、ありがとうございます。お便り紹介します。カズローさん、リスナーの皆さん、おはようございます。こちらシャイなおじさんですね。いつもありがとうございます。ゴールデンウィークも終わり、また仕事が始まりました。長い休みで体がなまっていましたので、昨日は少ししんどかった。ですが今日一日働けば、また土日は休みですので、休日を楽しみに今日も頑張ります。シャイなおじさん、頑張ってください。皆さん楽しい休日をお過ごしくださいね、ということですね。それでは今日もハッピーな一日にしましょう、ということでいただいております。そうですね、今日はね、ちょっと雨マークも出ておりました。お天気予報なんですが、明日とか明後日とかはしっかり晴れそうなんで、また気温も上がるかもしれませんが、休日を楽しむという意味合いではもうバッチリですよね。はい、お便りありがとうございます。カズローさん、リスナーの皆さん、おはようございます。こちらショコ兄さんですね。雨小雨が降った愛知県知多半島です。今日は第2金曜日、あのバーが一生懸命ご商売されるのかな、ということでいただいております。はい、楽しい週末にいたしましょう、ということでお便りいただいております。今日も一日ショコ兄さん頑張ってください。そしてカズローさん、リスナーの皆さん、おはようございます。今日は仕事ですって書かれていますのはガッツのおじさん。さて日曜日は港町神戸に行く予定をしています。少し港口を離れて散策して、夜の帳が降りたら、美味しいお酒をたしなみ、そう、月曜日に港口へ帰ってきます。では皆さん良き週末を、ということで。ああ、そうなんですね、いいですね。うん、ひょっとして110で行かれるのかなって思ったり、まあ、ちょっと距離あるんですが全然行けるよね。はい、カブは素晴らしいバイクでございます。もしそうならばどうぞ気をつけて行ってきてください。で、今夜なんかね、先ほど職人さんのお便りにもありましたが、近くのバーが開店する、一生懸命商売する日ということなのかなって書いてましたが、ちょっと正確なちょっと情報わからないんですが、もしよかったらね、ガッツのおじさんも立ち寄ってみたらいかがでしょうか。神戸に行く前にいっぱいね、美味しいロックンロールいただいていただいて、まあそんな素敵な夜を過ごしていただけたらいいなと思いますね。さあ、こちらスポンサーさんからのお知らせなんですが、まずね、ちょっと一旦こちらをお聞きいただけたらと思います。

クラシックの名曲はもちろん、イエスやジェネシスなどプログレッシブロックの名曲も弦楽四重奏でお届けします。チケットは1000円で、会場窓口ほかローソンチケットでも好評発売中。お問い合わせは甲賀市愛甲賀市民ホールまで。もう一度日程をお知らせします。公演は6月6日土曜日、甲賀市愛甲賀市民ホールで午後2時開演です。私も行きます。楽しみです。

モルゴーワカルテットコンサート。公演は6月6日土曜日、甲賀市愛甲賀市民ホールで午後2時開演。さて、どんなコンサートなのでしょう。プログレッシブロックの演奏でも人気の弦楽カルテット。

FM 花の花ちゃんです。きっと今日もよしだ。

モルゴーはカルテットコンサート2026年本年の6月6日ということでちょうど一月後ですね。愛好家市民ホールで行われます。まあまあすごい肝入りのコンサート、これ企画だと思いますね。めっちゃかっこいいんです。めっちゃかっこいいです。チケットがね1000円ということで、で高校生以下は無料となっております。まあこちらのコンサート、まあ早くからねご相談いただきまして、愛好家市民ホールさんスポンサーさんになっていただいております。ありがとうございます。ただいまチケット絶賛発売中なんで、お問い合わせいただいて手に入れていただいて、そして6月6日愛好家市民ホールに集合いたしましょう。フラワーエフェクターっていう番組が、月に2回日曜日の朝9時からですね、お届けさせていただいてるんですが、そのみゆきさん、担当 DJ のみゆきさんがですね、お声で宣伝していただいております。どっかの時間帯でね一日何度か流れます。また聞いていただけたらと思います。届きましたばかりのお便り紹介したいと思います。カズローさん、リスナーの皆さん、おはようございます。冷めても湯たんぽさんですね。今日仕事は10時半スタート。家でゆっくりラジオを聞かせてもらっています。金曜日の朝ラジオは私70年年を重ねてきても初めて聞く曲が多く、今日も軽快な曲でのスタート、本当に一日頑張ろうって思えてきます。ありがとうさんです。カズローさんって夏野菜を植え付けてから1週間順調に育っています。どうかご安心をでは8時前まで頑張ってください。ませませほなさいならということでいただきました。はい、今日はなんかこの近くのバーまた商売されるということで、はい、よかったら来てあげてくださいね。僕はどっちかって言ったらちょっと苦手なんで、今夜行くかどうかはわからないですが、ぜひね行ってあげてくださいね。こちら FM 花からの番組のお知らせでございます。琴の葉だよりですね。青葉若葉の輝きに5月の風が吹き渡ります。身近な言葉、身近なお歌で自分の今の気持ちを相手さんに伝えるという、そんな美しい文化が日本にはございます。大切にしたいなと思っております。こちら FM 花ね、大人気番組なんですが、皆さんから作品をお届けいただいて、でそれを広小路の吉永小百合さん、そしてカズミン、このお二人がですね、心を込めて読み上げて、でみんなでそのお歌をめでようっていう、そんな番組でございます。なんか評価したりっていう、そんなことではまたないんですね。はい、ぜひ

今月あなたの思いを短めなお歌に込めてですね、 FM 花までお届けくださればありがたいですね。お待ちしております。5月15日の金曜日、こちらが締め切りとなっております。今月5月のお題はですね、帽子そして香る、この2つです。お一人様につき2種までお歌お届けいただけます。で、まあこの帽子と香る、この2つのキーワードを1つに込めていただいてもいいですし、で、一つ一つ分けていただいてね、お歌を送っていただけたらそれもいいですね。ぜひね、初めての方も、まあ、最初ちょっと勇気いるんですけれど、はい、帽子香る、この2つのお題、どちらでもどちらかでも構いませんね。5月15日金曜日までに FM 花までお届けください。こちらFM 花のホームページ開いていただきますと、まあ、スマートフォンですとね、右上に3本線がございます。そちらをピッと触っていただきますとメニューが出てきます。そこにね、メッセージっていうボタンがございますので、そこを選んでいただいて、で、聞いている番組のところに琴の葉だよりっていうのがございますから、そちらを選んでいただいて、で、近況などとともにあなた様のお歌を届けていただいたらいいかなと思います。封書、郵便でもですねお届けいただけますし、もちろんもう赤い郵便受けがございますから、実際持ってきていただいてポストに投函していただいてもありがたいです。ぜひお待ちしております。ではね、ここでまたかっこいいお歌、こちらはもう何度か僕担当の時に流させていただいてるんですが、今はの清志郎さんと中井戸礼一さんのお二人による演奏でございます。お聴きください。

清志郎さんと中井戸礼一チャボさんですね。お二人の演奏によります Don't Let Me Down お聴きいただきました。広報効果の、ね、読み物こちら非常にちょっとデザインがねちょっと変わったなっていう感じの手元にございますが、皆さんお持ちでしょうか。12ページ効果紙生活応援クーポン券を開始しますということですね。こちら効果紙では何度かのされているこの企画、物価高騰の影響を受ける市民の皆様の暮らしを応援するために効果紙生活応援クーポン券2026すべての市民の皆さんに配布しますということです。こちらの配布時期なんですが5月中旬以降ということなので、もうしばらく後になるかなと思うのですが、世帯主様宛てに U パックで順次発送します。お手元に届くまでに時間を要する場合もありますがご了承くださいということです。5月中旬以降になるということですね。でこちらクーポン券の利用期間なんですが、6月1日から12月31日までということです。これ12月31日になりましたらそれ以降は利用できないということなんで、ここちょっとポイントですね、ご注意ください。対象者が4月1日時点で本市に住民登録がある方、4月2日から11月30日の間に本市に転入された方、出生された方となっております。取扱店舗なんですが、まあ、こちらが買えるこのクーポン券を使って何か商品を買うことができるお店なんですが、同封する取扱店舗一覧もしくは市ホームページをご覧くださいということですね。ホームページに関しては順次取扱店を更新していくっていうことなんですが、クーポン券が届けられた際にね、

紙が入ってると思うんです。はい、その中に使えるお店っていうのがずらーっと多分載ってるんですね。これはしっかりとお申し込みをその期間内にされた店舗様が載っておるんですが、そこに載っていないお店もですね、順次申し込みが今もできるんで、登録がね、だんだんと増えてくる、そんな風に想像できます。こちら更新されていくのが市のホームページで最新情報、取扱店舗最新の情報がご覧いただけますので、ホームページの方もご覧くださいね。うちもね、早うにこれ登録したんですが、ちゃんと登録できているでしょうかね。はい、お一人様につき下記のクーポン券を1冊ずつ合計6,000円分、オレンジ色クーポン券全店共通、青色クーポン券地元店舗専用ってなっております。まあ地元の店舗じゃない店�舗でも使えるのが3,000円、そして地元の店舗専用、地元の店舗でしか使えないのが3,000円、そんなことなんですね。これそやけどありがたい話ですよね。え、活用してほんまいろんなもんがこの値上がりしてございますからね、こちら活用したいと思います。さあ、そしてもう一つ13ページの下にですね、令和9年4月1日採用、甲賀市職員採用試験のお知らせという、そんな情報も載っております。殿池康太さんのね、コラージュアートでしたっけね、可愛らしい絵が、挿絵が載っておりますが、はい、応募期限がございます。こちら甲賀市職員採用試験、応募期限が6月1日までということですね。試験日が6月6日となっております。募集職種が上級事務職、そして上級技術職、そして保育士さん等ってなっております。受験案内申し込み方法はホームページをご覧くださいということです。ホームページがすぐにこう見れる二次元コードも広報効果には載ってございますので、こちら活用していただけたらと。そしてね、ぜひ我こそはという方はですね、受験していただいて、またこの甲賀市のために、頑張っていただけたらなと思います。はい、ではね、ちょっとこの辺でお花の話なんですが、今ね、冒頭からうちのお花屋本店のおかみがお花の仕入れに行っているということを申し上げましたが、この週末ですね、5月10日は母の日と言いまして、まあ、お母さんであったり奥さんであったり、いろんな近所のおばさんであったり、日頃お世話になっている方にですね、気持ちをお花に託して届けようという日です。で、この母の日のみならず、いつも感謝されていると思うんですが、なかなか照れくさかったりする際に、そのお花にですね、半分その照れくささをかぶっていただいて、お花に自分の気持ちを、ご自身の気持ちを乗っけていただいてお届けするっていう、まあ素晴らしい日やなと僕は思っているんですが、このお花っていうのはギフトの中でもちょっと特別感があるなっていうふうに、まあ30数年この商売してきて、まあいろんなこともございましたしね、いろんな気づきもあったんですが、このお花がですね、まあ持つ力っていうのに、その人の気持ちが乗っかりますから、まあ例えばお菓子とか、例えばいろんなそのグッズとかプレゼント、これもちろんありがたいんですが、お花って特別やと思うんです。これお花屋さんやから言うわけやなくて、でこれはなぜかっていうとこなんですが、それは生き物だからなんですね。人間と同じく植物もそのほとんど水分でできております。で彼ら生きていますから、振動してますね。振動数があって、でその気持ちをですね、そのお花っていうのは僕たちの気持ちを汲むことがきっとできるんですね。でそれが届くと、めっちゃ嬉しい気持ちっていうのが倍増されて、その届けられる方の気持ちに届く、まあそんなもんなんだろうなって

思うんですよ。でね、これ例えば遠方に発送するときに何か事故があってね、その箱がこけてお花が例えば壊れてたとしたら、ほんまにこれは嬉しい気持ちそのままが悲しい気持ちに変わりますから、ものすごく注意して私たちは発送していますし、まあ本当にね、そんな強い力を持っているギフトなんです。で、いっぺんね、まあお近くにお花屋さんございますかね、お母さんのみならず奥さん、近所のおばさんね、職場の上司の方へみたいなことでお花を活用してみてください。お菓子とかももちろん素晴らしいギフトで喜んでいただけるんですが、今までお花ちょっと照れくさくて送ったことがないよっていう方はですね、ぜひ今回の母の日にあなたの気持ちをお花に託して、ぜひお届けいただけたらなと思いますね。この豪華市水口にも素晴らしいお花屋さんがおられます。もうほぼね、先輩花屋さんばっかりなんですが、そうなんですよ、三十数年やってきててほとんどのお花屋さんがね先輩なんですが、まあ、そのうちの一軒八尾勝さんなんかまた行ってみてくださいね。大きくご商売されているお花屋さんなんですが、昨日もねちょっと用事があって行ったんですが、はい、工場の方ではねeE ラジオさんが鳴っておりましたね。勝手にチャンネル変えておいたろうと思ったんですが、操作方法がわからなかったんでできませんでしたが、八尾勝さんでしょ。で、あとね、イオンあって、イオンにお花納めていらっしゃいます、まあ、これも仲良くしているお花屋さん、川久さん、いいですね。そしてこの前ちょっと訪ねました八日市っていう隣町にございます小島さん、小島製菓店、もうバチンやってはりますね、相撲揃えて、はい、いいですよ。で、花の園さん、水口の番谷にあるんですが、独特系のね、芸術的なそんなお店かなって僕自身思ってますが、いいですね。この町にはたくさんいいお花屋さんございます。まあ近くのお花屋さん、仲良くされているお花屋さんにね、まあ行かれて、お母さんにそんな、まあなんちゅうの、そんな高価なもんじゃなくてもいいんです、僕そう思います。ぜひあなたの気持ちを、お母さんに、お知り合いのおばさんに、奥さんに、彼女に、職場の方にお届けされてはいかがでしょうか。5月10日が、母の日本日なんですが、もうどことももう母の日モードになってございます。花屋さんもう今からでもね、お買い求めいただけると思いますんで、全国でこのリスラジで FM 花聞いていただいている皆さん、お近くにお花屋さんございましたらね、ぜひ今年あなたの気持ちをお花に託してお花を送ってみてはいかがでしょうか。はい、これちょっと言いたかったんですけどね、よく言うじゃないですか、お花って人の言葉を聞いて良い言葉、優しい言葉へと長持ちして、汚い言葉やったら早く枯れるみたいなことをよく聞きますよね。あれほんまです、実験しておりますから、はい、もう間違いないことですね。僕たちの気持ちをしっかりとこう受け取ってくれるお花ね、生きてますからね。はい、そんなことで母の日の宣伝を、はい、全国のお花屋さんの応援をするという、これほんまにもうお花が売れなくなったらこの世は終わりぐらいに僕は思ってますから、ぜひね活用していただけたらと思います。

0: バーアルケミスト今夜開店します。ぜひ来てあげてください。愛想悪いですけどね、マスターね、心はあると思うんですよ、きっと。僕行くかどうか分かりませんが、ぜひ行ってあげてくださいね。
1: ホットモーニングラジオショー。

おはようございます。花市場で聞いていますよ。こちら花屋のおかみさんからですね。ありがとうございます。心ときめくお花仕入れ中、いっぱい持って帰りますねっていうことで、そうですね、花屋本店、 FM 花の本店、花屋和郎王国も母の日モードになってございます。ぜひねお立ち寄りいただけたらと思います。わさーっとなってて、なんかお祭りモード満載なんですが、まあこちらね、全国のお花屋さんもそうやと思うんですね。懐かしいお客さんが訪ねてきたり、久しぶりやねっていう方いっぱい来たり、まあそんな日なのかなって思いますね。一日こういい時間が流れる、そんな素敵な時間です。こちら花屋さんにとってもね、これ忙しいなるから嬉しいということばかりではきっとないんだなって、要は最近思っております。はい、気をつけて帰ってきてください。ありがとうございます。さあ、もうお一方、和郎さん、リスナーの皆さん、おはようございます。こちら摂津の住人さんですね。イエーイ、ロックンロール。曇り空の大阪です。曇り空の大阪です。みなくちも曇りですかって書いてますね。さあ、小学校の少年たちですね。はい、今日も頑張ってね、いってらっしゃい。曇り空の大阪です。みなくちも曇りですか。ゴールデンウィークも今日入れてあと3日ですっていうことなのか。嫁が仕事ですので車で送迎します。それではまたご安全にっていうことで、ああ素晴らしい。あ、そうかも、そう、そうかもしれん。そういう会社ある。昨日もめっちゃ電話してたんですよ。配達ね、聞いてるとこがあるんですね。毎週毎週一向に取ってくれないんですよ。まだ休んでるみたいな、そんな話がお花屋の店内であったんですが、あなたの会社もそうなのですね。きっとそうやと思うわ。はい、ではね、奥さん送迎してそのまま、水口方面に車走らせてきて、お昼のホットステーションにはね、下道で来ても間に合うと思いますんで、今日上武さんが、はい、登場されます。上武さんのお昼のホットステーションに間に合うと思いますので、どうぞ気をつけて来てくださいね。お待ちしております。さあ、そしてですね、夕暮れはですね、

レンさんです。安定のレンさんね、夜の帳がこうかかってくる時のレンさんの夕暮れ幸せストリート、こちらも素晴らしいですよ。ぜひねお聞きいただけたらと思います。ただいまねターンテーブルにはシングルレコードがセットされております。でもうすでに回転しておりましてね、こちらエンディングで皆さんと一緒に聴こうかなと思ってるんですが、そうです、ジョン・レノンさんのマザーという曲なんですね。わーなんか鳴ってる、これ朝のあれややばいですね、無視ですね。はい、そしてこのレコードなんですが、朝の顔はっちゃんがですね僕にプレゼントしてくれた、そんな大切なレコードです。エンディングで流したいと思います。5月10日母の日を迎えます。ぜひ日頃の感謝を込めてですね、皆さんお花に気持ちを託して大切な方へお花ギフトお届けしてくださいね。そんな気持ち今日は結構僕話しました。そして今夜ですね、先ほどからメッセージでもたくさんいただいておりましたが、ご近所のバーアルケミストというお店が開店されるようでございます。夜やしなーって、お酒ちょっと苦手やしなーって、そういう雰囲気もかなんしなっておっしゃる方がたくさんいらっしゃるかもしれませんね。うん、でもねぜひねちょっと一風変わった感じのお店なんで、はい、9時ぐらいから開店されるっていうことなんで、はい、また情報はですねこの FM 花でも流されるかもしれませんので、それぐらいの時間帯に一回聞いて見やはったらいかがでしょうかね。はい、オーダーしていただいたらいいと思います。はい、素敵な時間をお過ごしください。さあ本日5月8日の金曜日、週末のホットモーニングラジオショー、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。今日もね皆さんにとって素晴らしい一日になりますように。今日滋賀県甲賀市水口は曇り空の朝を迎えております。一日曇りなのかなとも思ったり、はい、ちょっと雨も降るかもしれませんので備えてくださいね。で明日明後日はピーカン、はい、晴れになりそうなので、また休日の方は素晴らしい日をねお過ごしいただけたらと思います。ではこの辺で失礼したいと思います。担当はカズローキングでした。それではいってらっしゃい。

0: FM 花。
1: カニ、エビ、イカ、お魚。兵庫但馬の海は宝箱です。とれとれピチピチの魚介がいっぱい。私たちのホームページをご覧ください。但馬漁業で検索。浜めしレシピやオンラインショップも充実。但馬漁業協同組合でした。